Aflin Gumma Jenny Dikinet Dracula på Energy 7-5 som man dyrsna mellan Dalot och Eftet Bård. Emma, han går ädden i stället för att få den rötterna till det. Palisa ädden i amlor ronda. Efo social media, ta den en kopia. Le adnån kan misse och du recent i fafna. Tisli, kolla den här på danskin, där säg bil. Isda, ädde gaudol han mona se pjuttos. Aj, vem, ett stället för att få din kopia all Dalot. Jamie Terrence.

Ioan Callies, The Cad, Got Your Money. På egna lisön, Bayfart, Linda, Rautuk, ett år, man. Innan så blir hafna med Nalpago, för jag vet inte tvall. Leila Harta, den är kär, får sig att lägga balla spejas, inte på det sättet att balla. TG, så kolla när jag kollar och regal i left, right, en center, eller att kunna ett kvasi. Titt lopp, det kan nära zaira, besvittes, tassal, Ilpago, och kolla. För om det är väldigt av siffen general, innan så blir jag kolla någon på nära flos. Is yet mischit, wapares di si jaka gharu uċek tal-axija. Ekollok iktar aptik li tuqot naqra barre, gawdi naqra sunset, su għanke fil-axija ovvjament istajf in ġenerali. Kulħat jitħol dik naqra zaħira aktar holy mode. Dak visser holiday mode, rit night. U dak visser jikollok zon iktar flus ton fuq iġviri, mandiġ dubi li kollak għamana, edin nistennu il-paga li titħol.